0: Southside against Southside Gas Tank.
1: Southside against Southside Gas Tank.
0: Southside against Southside Gas Tank, get Southside Gas Tank, get to come.
1: Du sa ikke jeg har gatt ut.
0: Du sa ikke jeg har
1: gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. Du sa ikke jeg har gatt ut. L'arme incendie au clavier. Garantie d'appui pour le luxe gouverneur Montréal. Notre présence de plancite pour BGH, 39-130, Alpha pour la tour 1, et 39-130, Bravo pour la tour 2, ainsi que le 39-130, Charlie pour la tour 3. 10-43, matière dangereuse, 10-44, catégorie 4, commandement 7.
0: 10-42,
1: 8-59, 248.